0: Vandelvinkel i Joint se rundolo bolji od Sinera, koji je neočekivano ostao bez snage i energije 3-2. Otvara se put našem Novaku Đokoviću do titule, petak donosi meč sa Fonsekom, u 15.30 možda i kasnije. Brazilac je veliki talenat, duel iskustva i mladosti. Mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, Srbija brani tron. U prvom kolu pobeda u susretu sa Turskom 2-1, sutra sa Belgijom u 10.45, prenos na radioteleviziji Srbije. ABA Liga, majstorica polufinala, Dubai, budućnost 103-77. U finalu ABA Lige, Partizan Dubai, pre završnice regionalnog takmičenja, Košarkaška Liga Srbije, Niš, Čair, polufinale, sutra Partizan FMP u 16.00, Crvena zvezda Spartak u 20.00, finale je u nedelju. Najavljen je novi, osmi Balkan Boxing, u centru pažnje bit će meč Tomislav Vukomanović, Derik Vajagana, Ložionica, Beograd, termin je 19. jun.
1: I trenutne temperature, u Beogradu je večeras 21 stepen, 18 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 17, na Kopaoniku 8 stepeni. Sutra posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Urednik večernjeg Dnevnika Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Mëngjesin e sotëm policia Kosovës blokoi qasjen drejt stacionit he korridor në Zveçan, ku me pas vendosi flamurin e Kosovës dhe një tabel me mbishkrimin infrastruktura he korridore e Kosovës. Në të njëjtën kohë antarët e infrakosit morën kontrolin e stacionit he korridor në Leposavić, Leshak dhe Ibarska Slatin, ku vendosen tabelat e reja. Ministri punët e mbrendshme në mandatin teknik Gjelal Sveqla tha se ligji dhe rendi duhet të jeti pranishëm kudo, ndërsa ministri infrastrukturës Dimal Basha tha se Infrakos do të marrë kontrollin e stacioneve. Ministria Artane Rizvanoli deklaroi se kompanitë publike në Kosovë marrin kontrollin e pronës në të gjitha komunat, përfshirë edhe ato në veritë e Kosovës. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha me rastin e marrjes së kontrollit të stacioneve he korridor në Zveçan, Leposavić, nga institucionet e Prishtinës së serbët në Kosovë i presin shumë të lashe, por se shteti i Serbis do të ndihmojë ata, duke theksuar se nuk beson në reagimin e bashkisë ndërkombëtare, e cila nëse do të donte sinqerisht do të kishte detyruar Prishtinën të formonte asociacionin e komunave me shumicë serbe deri tani. Serbët në Kosovë me të hi presin shumë të lashe si edhe pas zgjedhje. Kjo është arsyeja pse ne po kërkojmë dhe po mundohen të ndihmojmë sa më shumë ata në këto kushte që nuk janë shumë, por zgjidhja nuk është të largohemi nga vatra, tha Vučić në fund të vizitës së tij në Kinë. Drejtori zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se sulmet e fundit dhe institucionave dhe objekteve serbe të hekurudhave Serbis në tregojnë friken e Albin Kurtit nga rezultatet të zgjedhja dhe uniteti poplit serbi, cilin dijet në të gjitha komunitetet serbe në Kosovë. Me rastin e hyres e autoriteteve të Prishtinës në objektet e hekurudhave të Serbis në Zveçan, Leposavić, Leshak dhe Ibarska Slatin, Petković tha se sulmi paniki Kurtit ndaj objekteve serbe tregon pse të gjithë serbet nga Kosova duhet të mbështesin listën serbe dhe me të fuqishme të qëndrojnë në një flamur. Fushata zgjedhore filloi sot dhe lista serbe mbajti konventin e saj të parë para zgjedhore herët pas dite në Zveçan. Protesta për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar vazhduan edhe sot në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës para qendrës klinike spitalore të Prishtinës në selinë e Graçanicës. Qendra shëndetësore punëtore të mblodhën në orën 9 të mëngjesit në mbështetjen e drejtorëve të tyre të arrestuar Bratislav Lazić dhe Mirjan Dimitrijević. Ndër të arrestuat janë drejtori i shkollës fillore Braça Aksić në Lipjan, drejtori i shkollës fillore Miladin Mitić në Lapna Sel, drejtori i shkollës elektroteknike në Sushic, drejtori i shkollës së mesme të inxhinierisë mekanike në Preoc dhe drejtori i qendrës shëndetësore të Gushtericës së Poshtme. Në kishën e Shën Ilis në Cërnicë u mbajt një shërbim për kujtimor për viktimat e pafajshme të atij fshati në periudhën nga viti 1999 deri në vitin 2003. Prifti vendas Dragan Kojiç mbajti shërbimin për kujtimor në praninë të pjesëtarëve të familjeve të viktimave në periudhën nga viti 1999 deri në vitin 2003. 7 banorë të Cërnicës u vranë përfshir Miloš Petrovićin, i cili ishte vetëm 4 vjeç. Në atë periudhë pothuajse 40 persona u plagosën, 10 shtëpi u dëmtuan dhe kisha Shën Ilis u minua. Gjithashtu deri me tani askush nuk është mbajtur përgjegjës për këto kryme të krijuara. Politologu Aleksandar Shluka vlerësoi se kostet e zgjedhjeve të reja dhe ndihma financiare për grupet e ndryshme qytetare përfaqëson një goditje të madhe për ekonominë e Kosovës, sepse këto shpenzime nuk ishin planifikuar në buxhet. Ai shtoi se forma të ngjashme ndihme kanë ekzistuar edhe më parë dhe se ato përfaqësojnë keq përdorim të fondeve publike. Ish diplomati Syl Lukshini beson se opozita, nëse dëshiron zgjedhjet e drejta dhe demokratike, duhet të kërkojnë një qeveri teknike të bazuar në modelin Maqedonas në mënyrë që të parandaloj përdorimin e burimeve publike dhe buxhetin për qëllime parazgjedhore. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović thotë se pretendimet ekonomike janë thelpsore për votuesit në Kosovë për shkak të situatës së keqe ekonomike, por ai vlerëson se shumë prej tyre nuk kanë baza të vërteta. Ai beson se stimujt për 100 euro janë një përpjekje për të bler votat. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i freskët në Lugina dhe Rrafshina. Me mjegull gjatë ditës do të majë moti i diellë dhe relativisht i ngrohtë, do të fyrë erë lehtë mesatare nga veri perëndimi. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
2: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.